שלבית הקנה פיחה לבן אוסטן מרקוס שנקנת שאוכל תשיבת לסייבת וקרה סבירו שכה לתנמית קובן ונחוון חלק ושילה זה נחתתי לך בנונל נרו לך את פחוק סבי 70 איתי את זה 90 איתי את זה 60

0: וכאן זה חלבי קומוני שבנן ג'ורג' שיק לגונל כוח שק לחו כסל חשמל לי אובונר לי אגלר לי קוטן נגון בירנס הבנן בירנס חונגו צ'קי נצ'וק צ'קרש רפלי חונצ'יק לשמן בנצ'יש לי חווריות נחלעת סל עצ'ול סק עצ'ול ואות נקו סקאוי נגע צריך להגיד שגבך, כאחל צלי רדיו חיללי, תעקה צריך צריך שאולי, פמיליה שול קוק. הבנן ריצ'רד צ'ן, שכל יוש פתוח לצריך שאולי הילאין, וכאן הכתוך הרן, ליחון קבל שול קוק, נקעתך לה, נקעתך לה, צריך שאול. הולה, אדון ביקטור, בוונוס דיאס, כתלנה, בוונוס דיאס. מסוק הקוש, סוף. אבל אני קומן שחון גדיר, אנטיוש מנטיוש הרי נחלש נגר רבי צחה לסטריו חרדי, אוט ונגקווח ליביץ' כאן הרי נחכון ביח ליביץ' ונחכון הלך מנגל ליביץ' לינאו קסימן רש נמנקיר עתידיו סליחון שרמית סליחון שתך לבעל וכאן נחקוי ונגקווח שנגנקיר לחרדיו נרו נקבלנו סלי 31, 24 08-41-49 a alejar número de cuenta o le cuentan van rural abanan anisa cabacuán sescoale como padre Waldemar Sergio Waldemar Godoy Peláez Malag Producciones Tesolotron abanan abanan bandicherena Nacoril San Santo Domingo se coge Tocarán Santo Domingo Seco. Yo, ¿qué es tocar? Tocarán aquí Campur. Jaro, blica, le va al cuan Campur. Ot, anillo, chavinte. Habrá en Soquichacue, como nes.
1: Ferretería Champey. Las pantiositro lidios ucheruche horileste harubeste que shulak chilohok. Chokreli hunhok chitigle balkab. Solebal. Utmalachioka chikablak. Nache manere nak akkuanchikan chikai. Pisos cerámicos utazulejos salimarca. Ispacensa. Abichius. Pisos cerámicos utazulejos ispacensa. Lijo al chabil. Kajquisa Ferretería Champey narunekatau. Huajki kuanchikai. Pinturas corona. La pintura buena. Ferretería Champey. Tata. Tau junpak ali nachter puente chistun.